0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau

0: barang kowe ya ketekan to, Pak.
1: Iya.
0: Aku engko bengi diwarai.
1: Iya, iya.
0: Engko bengi rak malam Jumat to.
1: Oh iya, pas malam Jumat ki marai.
0: Aku diwarai jenenge. Heeh. Ayo, Pak.